nad Sljemenom. Poštovani slušatelji, dobro vam večer na početku još jednih mjesečevih sjena u kojima se svakoga dana družimo uz lagane teme popularnih glazbenih stilova i različitih razdoblja. Večeras nostalgično i introspektivno putujemo u Francusku, a društvo su nam Serge Gainsbourg, Paris Combo, Jane Birkin, Enzo, Barbara, Polo, Saint-Severino, Brigitte Bardot, Baguette Quartet, Mathieu Bogertz i Coralie Clément. Pa tako, Paris Combo donosi jedan eklektičan stil, ima tu francuske šansone i popa, američkog džeza i swinga, pa čak i dašak Italije i Afrike. Tu je i slavni kontroverzni francuski pjevač, tekstopisac i filmski redatelj Serge Gainsbourg. Prisjetit ćemo se i nekad vrlo popularne pariške pjevačice umjetničkog imena Barbara, a na tom tragu stvara i kantautorica Enzo. U ovom bloku slušat ćemo i Jane Birkin, englesku glumicu, manekenku, pjevačicu i redateljicu, a u ovom bloku tu je i kantautor i pjesnik Georges Brassens.